to je tako često, pa usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Bolje na bolje. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja,

zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

Nisu ti dobri ljudi. Nisu ti oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali oče.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

7 sati 5 minuta, dobro jutro, dobro došli na talas Tek Radija. Ponedeljak je 3. august, skroz zavadio dana, vodit će vas Ana Lajtark. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre muzike i dosta energije, ostanite na talasima Tek Radija. Malo prije jedna lijepa pjesma, smo stanje u glavu, pitanje je bila Konfuzija, a idemo dalje sa... Bom...

Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val. Njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa,

Mesut Pezar očekivano izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu atletici na otvorenom za seniorke i seniore, koji će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji u Birminghamu. Učestvovaće više od 1500 atletičara i atletičarki iz 48 evropskih zemalja koji će se boriti za medalje u 50 disciplina. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle, baš kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu na otvorenom u Japanu, ponovo će biti jedini bosansko-hercegovački predstavnik na velikoj atletskoj smotri.

0: pripreme za još jednu dječju maštaonicu na talasima Tek Radija. Moja mama je vesela, ima posao koji radi, priprema ručak i večeru. Mama priča najljepše priče. Ovo su samo neki od odgovora mališana vrtića Kolibri Tuzla.
1: Igram se s mamom, kuham s mamom i kupim nešto s mamom. Idem s mamom u šetnju i s mamom kuham i s mamom i grlim mamu i volim mamu. I puno je volim.
2: Ja sam mojom mamom, imam brata. Ja onda s njom učim brata da crta i dok mama onda radi kućne poslove, ja sa bratom se igram i pazim ga. Mama mi ima smeđu kosu i ima zelene oči. Ima lijepe zube bijele. Igra se sa mnom.
3: Moja mama se zove mama. I moja mama bjegla od pantole moja. I moja sestra ide na muziku kolu. Tamo na Santa kolu.
1: Šminka se, ide na poslu. I ima smeđu kosu i zove se Dajena i smije se, mama i ja se igramo, pjevamo zajedno, plešemo.
4: Ja joj uvijek kažem mama volim te. I nekad se znamo igrat i nekad znamo malo da pomažemo jednim drugim.
3: Opjegla već i mačinu nešto radi. I ona se mačinu jedan put okvalila, pa ona je jedan čovjek došla napavi, pa ona je napavla se.
4: Moja mama se zove Medina. Isto se preziva Gračić. Ima pomalo liči ko crna kosa, ali zapravo je smeđa. I znam samo da je išla kod nokti, ima lijepe nokte zelene boje.
3: Ja volim puno moja mamu i volim najveće moja mamu. I volim baš puno moja mamu.

0: Slušate TK Radio.
1: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: 25. Vino Banatski Riesling 1 litar, senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss, snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Logično bilo da idu ovaj blok reklama posle, onda kao vidjet ćete posle reklame ko, šta će Marko reći o svom. Da, hvala ovaj, što ste me zvali i jednom isto prelepom porukom ste me pozvali da budem deo emisije i da ćemo pričati malo o muzici, o Tuzli, o meni i tako.
1: Da, velike zvijezde prostora bivše Jugoslavije gostovale su u ovom serijalu, kažem, skoro smo pa punoljetni i taj jedan tragični događaj zapravo nije omogućio da prvo tata bude gost ovog serijala, ali kao što rekoh, više nego dostojan nasljednik u muzičkoj porodici Stojanović. I nekako sam sinoć pripremajući se za razgovor i slušala, što inače radi, muziku Marka Luisa, ali i pjesmu sa sestrom i zapravo priču u kojoj ste se odvažili izvesti jednu tatinu pjesmu. I onako sam se, evo i sad se ježim kad pričam o tome. Naravno, naši gledaoci će vidjeti taj spot u ovoj emisiji, no kako je zapravo bilo odrastati?
0: Pričamo o Gde nestaše one pesme stare, tako, ali, tako da.
1: I mnogo mi se sviđa zapravo što ste izabrali nešto što je, ne spada onaj prvi red Luisovih pjesama, nego se valjalo začačkati i po njegovoj muzici.
0: Pa to je u suštini i jedini način koji je meni omogućen sa strane mojih emocija i pogleda na sve to. Tako postoje lepe pesme koje on obradio, objavio, ali koje nisu bile hit, koje stvarno, ja mislim, većina ljudi ni ne znaju. I ljudi koji prate moju muziku znaju da sam obradio i pesmu Cveće cafnulo,
1: da.
0: Neverno plavo oko.
1: Kod Cveća sam ja saznala za Marka i tu
0: to,
1: ste me
0: Cveće
1: kupili.
0: Cveće je tu napravilo lepu stvar. Ali to su sve pesme koje nisu popularne i tu mi je drago da mogu da im dam neki novi, neki moj fazon i moj trenutak, a neke pesme kao što su Slike u oku, Opa, opa i tako dalje, to su pesme koje nekako ne dajem sebi za prava da obrađujem, zato što to su njegove pesme, to je, samo zvuči dobro. Sad sam odmah, mislim, načeo odmah na početku tu temu, ali na kraju sam opet ipak obradio jedan njegovih hitova, i to je Kletva, odnosno Mećava. I to je jedna od pesama koja ja nikad ne bi obradio, zašto to je njegova verzija, je ta jedina. Ja ne mogu da čujem da bilo ko drugi peva tu pesmu, kao što i Slike u oku i Opa, opa. Nije mi to, tako da ni ja ne bi pevao, ali me pokojni Sanje Ilić pitao da obradim tu verziju za Balkaniku. Ja sam radio nov aranžman i tu je pevao Mladen Lukić i onda nas je, nažalost, napustio Sanje Ilić i onda sam rešio kao ajde ipak da snimimo, ali Andri Ilić, njegov sin, Mladen Lukić iz Balkanike i ja, da napravimo onako jedan tribut našim očevima, da, i onda je stvarno super ispalo, ljudi lepo reaguju i ono, čak mi ljudi pišu kao stvarno su mislili da će biti taj trenutak što su navikli na originalnu verziju i da neće prihvatiti ovo, ali nevjerovatno kako lepo to.
1: Da, nije bilo jednostavno zapravo u takvoj porodici započeti svoju muzičku priču kada se živi kraj jedne tako originalne muzičke pojave kakva je bio Luis, a ipak evo, ovo što smo mi iskoristili kao scenografiju je zapravo krenulo taj muzički put Marka Luisa. Ritam je bio u venama i bilo je samo pitanje, čini mi se, trenutka. Da. Kada će se napraviti taj korak?
0: Pa sad, da li je bio pritisak meni? Ja, videlo se već u početku, od kad sam bio mali, da je on bio moj idol i da sam ja i podsvesno čak i fizički hteo. Ja to nisam namerno radio, ali sam se gojio, bio sam debeo, hodao sam kao on, kretao sam se kao on, ali u jednom trenutku je to bio problem za mene kad sam ušao u pubertet i onda je se to sve krenulo drugim putem, ja sam svirao bubanj, perkusije, svašta nešto. Ali da skratim priču, igrao sam košarku, pa sam se kasnije vratio muzici, ali nikad ja nisam osjetio pritisak. Ja mislim najviše zbog toga što nisam odrastao ovde kao sin, Luisov sin koji ide ovdje u školu, svi znaju da sam ja Luisov sin, nego sam odrastao u Nemačkoj gdje niko ne zna ko je Luis, ima par naših ljudi ono u školi i oni kao super kao Luisov sin, ali nikad nisam imao taj osjećaj da sam ja nešto posebno, zato što ja njegov, kad dođem onda ovdje na naše prostore i onda se negdje družimo, bla bla, i onda neko kaže pa ti si Luisov sin, pa što nisi rekao, i onda kao meni to nije, tako sam se ponašao uvek i kad sam počeo se bavim muzikom.

0: Nikad nije bio taj trenutak da ja imam neke privilegije zato što sam njegov sin. Jedino što mogu da imam je to što mogu da budem ponosan što sam njegov sin.
1: Da, i treba, jer ostavio je zaista neizbrisiv trag, ali ono što je važno u ovom trenutku jeste da i Marko Luis ostavlja neizbrisiv trag i zapravo ta autentičnost porodice Stojanović se nastavila. I sestra ima poseban muzički izraz, i Marko ima poseban muzički izraz, i nekako ste uspjeli pronaći tu svoju i autentičnost i originalnost, što vjerujem nije bilo jednostavno.
0: Pa, kao što sam rekao, ja od kad znam za sebe sam udarač, Maja je uvijek pevala, ja sam voleo uvijek da pevam nekako zaključan u sobi kad je bio pobedio. Maja mi uvijek rekla, ti znaš da ti treba da pevaš super. Na kraju sam, kad sam batalio košarku, ona je rekla da sam talentovan, da treba da pevam. Ja sam rekao da to, znači ona mi je na neki način, ja sam jako voleo da pevam, ali nisam sebi bio dovoljno dobar da bi ja to s time bavio, nego mi je ona dala tu snagu i dala mi samo pouzdanje da može, iako je to bilo teško na početku nekako da naučim neke stvari, da... Ali sam se toliko zaljubio u sve to da je onda sve pretvorilo u jednu lepu igru.

0: Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.
1: Nekako, kada čovjek danas sluša, dogovorili smo se da budemo na ti, tvoju muziku, osjeti uticaje svih ovih naših prostora. Prve godine života zapravo su bile na sasvim drugom prostoru, no nešto što nosimo kao genetski kod je očigledno presudilo i onako kad slušam tvoju muziku, zapravo ne mogu da je definišem, čujem svašta nešto, a sve je to spojeno u jednu lijepu i vrlo originalnu muzičku priču, ali koliko je bogatstvo muzike ovih prostora uticalo na sve?
2: U suštini, rekao bih da živimo u zlatnom vremenu muzike, zato što danas je sve u trendu, sve je retro, sve je moderno i u suštini šta god uradiš, samo ako imaš opravdanje za to ili stojiš iza toga, to je to. Ranije je bilo ovu trendu, onu trendu, ali opet su bili neki muzičari kao i moj otac koji je nekako opet volio da meša neke stvari, to su ljudi prepoznali. Tako da je danas još lakše. Tada kad, pre 20, 30, 40 godina, kad si miksao žanrove, samo što te nisu zapalile, a danas je to toliko daleko ide da više nema nikakve
1: granice.
2: Tako da ja imam potpunu slobodu da mešam svoje inspiracije, svoje boje, svoje iskustva, svoju muziku koju sam slušao i sve što mi se sviđa mogu da uklopim. Pogotovo je super to što sam ja svoj čovek naučio i školu, a i bez škole, ako je neko zainteresovan za to, može da nauči da producira sam sebe, da imam svoj studio. I tako, i onda je to jako lepo, nekako, iako je moj posao, tako i moj ventil, i u studiju se osjećam potpuno slobodno i onda je tu onako, se stvore lepe stvari. I kad, više sebi napravim nekad pritisak, ali nije to pritisak, nego više kao neki pozitivan stres, šta ću sljedeći, gdje će sljedeći, ali to nekako sve ide fluidno.
1: Da, gledajući nastupe Marka i ekipe, ne mogu da ne primijetim tu ogromnu količinu energije i nešto što nije karakteristično za današnje vrijeme, a to je veliki broj ljudi na sceni. To je taj old school, valjda, koji je urođen. Danas smo nekako svi u vremenu minimalizma. Svašta se naziva bendom i svašta se naziva muzičkim sastavima. Kod Marka i ekipe nema štednje i najprije vas je mnogo, a drugo, mnogo se dajete da bi se ta energija osjetila.
2: Prvo, bend koji mene prati, to su ne moji prijatelji, nego mi smo svi kumovi, sviramo zajedno već preko 15 godina, obožavamo se, jedva čekamo da uđemo u kombi i da se družimo. Evo sad, put Tuzle je bio doživljaj života, znači to je bilo tako lepo zezanje, smeh, nekako smo, to je jako važna stvar. Sa druge strane razmišljam možda stvarno to da ukinem, dosta mi je da idem sa bubnjarem i gitaristom i neko pušta matricu, da, šalim se. Nekako, sve to može da se upakuje u neku kompresovanu verziju, ali s jedne strane je taj prijateljski faktor, a s druge strane je to tako bogato i lepo i što nema

0: ni tu granice da sam ograničen time što nešto nemam, nego stvarno je cela zvučna slika popunjena i ceo bend je uigran tako lepo da mi stvarno imamo jednu probu za kad ja objavim novi album i uradim jednu probu za sve pesme.
1: To
0: će da legne usput. Tako da je super.
1: Da, i publika to osjeti i prepoznaje i publika tu energiju šalje na scenu. Zapravo, vrlo dobro razmjenjujete energiju jedni sa drugima. Negde sam pročitala da zapravo bez te energije povratne teško bi funkcionisao Marko kao muzičar.
0: Pa, ja sam... Kad se sve izuzme, producent, autor, tekstopisac, kompozitor, ja sam, sve to može se skloniti na stranu, to je sve sekundarno, ja sam zabavljač.
1: Da.
0: Ja sam se zaljubio u to zato što ljudi koji me slušaju, publika, osjetio sam emocije koje se uzrate ono, uz moje pevanje, da slušaju moju boju glasa, slušaju to što pevaju i da osjetim smeh, plač, tugu, sreću i to je... Taj osjećaj je nevrovatan, ta refleksija. O tome se radi u pesmi Shine On Me, koju sam još snimio 2015. godine, kako se reflektuje to i to je ono što me pokreće. I onda je, naravno, i to slučaj kad pravim muziku, kad radim live nastup, da ja u okviru onoga što ja obožavam, da koristim svaki milimetar da ja nekog pokrenem, nečim. I ako vidim da neko ne pokrene, ja ću da siđem sa bine, ja ću da ga protresem.
1: Šta ti je?
0: Da ga... I ako ne uspem, onda mi je to na neki način, moram da napravim, da svi zabavljaju, ali nije to...
1: Možda ta jedna osoba da bude motiv da se više daje.
0: Ali to je lepo, i onda kad uspem, kad vidim da su svi na tom talasu, onda samo plovim, onda to samo. A pre toga ta borba, kad ja dođem prvi put u neki grad, kad dođem, napravim koncert, recimo, u nekoj državi gde nemam toliko svojih fanova, nego novi ljudi, onda ta borba da dođem do njih, ali onda kad taj uspeh, ja to igrao sam košarku, to je kao pobeđena utakmica sa zakucavanjem.

0: Hvala vam ljudi. Nemam reći.
1: Pričali smo o energiji koju razmjenjujete i zapravo svi oni koji imaju takav odnos s publikom kažu da je to osjećaj koji se teško može opisati kada osjetite iz publike tu povratnu reakciju i kada se te energije zapravo pomiješaju u jednu.
2: I tako se borim za tu pažnju, a borim se za to da
1: koliko ljudima... Koliko je zapravo teško biti, evo, zabavljač?
2: Pa... Nekad je jako lako, a nekad je veoma teško, stvarno. To je, ja sviram svaki vikend, sviram puno koncerata, sviram na svadbama, sviram privatne proslave, rođendani, pozovite, 06, da, deči rođendane. Tako da, svakodnevno se susrećem sa različitim publikama, da ja stvarno dođem jednu trenutku da sviram pred ljudima, to je bilo pred 2 mjeseca, to je prosječna, starost je bilo, ne znam, 63 godine ili tako nešto, tako da i onda kad uspem i njih da podignem na noge, na štake.
1: onda
2: je to. Tako da je na neki način to isto kao kad vidi, mislim, jel teško nacrtati nešto, nekako to je, možda bude stvarno lako kad je publika.
1: Da.
2: Eto, kad dođem u Sarajevo, kad dođem u Novi Sad, eto, stvarno kad dođem u Novi Sad, ja nemam nikakav trud, nemam nikakav posao da ja njih dignem, oni su već spremni i, znaš, Podgorici i tako u tim gradovima gde se na neki način počelo.
1: Sad smo spomenuli dva grada za koje važi uvriježeno mišljenje da su onako usporeni, a evo Marko ih podigne, Podgorica i Novi Sad, tu kao kod Lala je sve polako, a Crnogorcima je teško ustati.
2: Ja sam iskustva sa mojim koncertima u Novom Sadu, nemam nikakvo iskustvo. U Podgorici imam iskustvo i za svadbe sam svirao i klubove, svirali smo tamo u Buda Baru jednom nedeljno. Za Podgoricu je, za Novi Sad ne znam. Jeste, ali eto, tu smo uspjeli. A tu, u Podgorici, to je taj fazon. Kad te zavole, onda
1: sve super. Onda te ne puštaju.
2: Tako je, da.
1: A mislim da sa ljubavlju prema Markovoj muzici nema problema, samo treba doći u neki grad i onda se ta veza samo...
2: Pre neki dan, mi palo na pamet, na nekom intervju smo me baš pitali za svadbe, zašto sam baš svirao da, neke lepe svadbe koje su bile i u novinama i tako dalje. I onda kao pitaju me tako ta pitanja za svadbe i ja kažem, moj je cilj da koncert pretvorim u svadbu, a svadbu da pretvorim u koncert. E, to je nekako, je bukvalno to što je moj cilj.
1: Da, i zapravo

0: Velika odgovornost kada ljudi odluče da budeš dio njihovih najsvečanijih ili najljepših trenutaka u životu. To valjda daje još jednu dozu odgovornosti tom nastupu. Ne bi valjalo da sjede mirni na takvim događajima. Ali je li to ta univerzalnost muzike? Ja sam na ovom mjestu sa istim kolegom, mojim Edom, snimala prije 24 sata ovdje orkestar 40 Španaca i 20 naših ljudi koji se razumiju zato što govore univerzalnim jezikom muzike. Koliko je zapravo bogatstvo biti muzičar i služiti se tim univerzalnim jezikom?
1: Veliko bogatstvo i velika privilegija u svakom smislu. Mislim da je umetnost jedna veoma bitna stvar i sigurno se neće složiti dosta izvođača, umetnika, artista sa mnom ako kažem da je svaki čovjek umetnik i da svako može da bude genijalan u nečemu. Dosta mojih kolega kad to kažem nekako se okrenu, ne, to je nešto posebno, to samo mi imamo, ma kakvi, nego stvarno je samo pitanje šta je u stvari talenat. Talenat je nešto, jeste da ti olakša, ali je to kad si zainteresovan, kad te nešto se intrigira, kad bi ceo dan to radio, to je meni umetnost, to je meni talent.
0: Da.
1: I onda nekako kao, kako njemu to lako ide? Pa ide mu lako zato što voli to.
0: Da, voli i nije mu teško provesti. Jeste. Zapravo kad izgubiš osjećaj za vrijeme radeći to, to je valjda to. A kada dođeš prvi put u neki grad kao što je to danas u Tuzli, kako koncipirati nastup prema ljudima koji možda i ne znaju nešto?
1: Znam da imam ovdje dosta publike i dobijam baš često poruke
0: i dugo smo te čekali.
1: Da, jeste. Jel sam bio sa Božom u Tuzli?
0: Ja mislim da da.
1: Čak mislim da jesam. Bila je neka baš turneja po BiH. Ali ja kao solo izvođač nisam bio i zvali su me, ja mislim, 4 puta na Kaleidoskop. I toliko mi je žao zato što vidim kako i taj festival ima svoju tradiciju i raste, ima lep dizajn, ima baš je profesionalan festival i svaki put kad su me zvali, nešto je bilo zakazano baš na taj datum.
0: E, ovaj
1: i ovo je, to što bi rekli, četvrta sreća.
0: Da.
1: I zato mislim da, tu se nekad ja zeznem, da ja mislim, to je to, oni su samo mene čekali i dođem tamo, u stvari, ne, sad sam ja tu da ja njih očaram, a nisu oni tu da ja mene očaraju.
0: Da, ali saradnja...
1: Tako da, sam otvoren za sve večernost, ali mislim da će biti sjajno. Helen Neise, moja braća su tu i napravit ćemo i zajednički performans i svašta, da.
0: Da, da ne otkrivamo previše, mada nećemo stići smontirati do nastupa večeras.
1: Da, pa tako da, bilo je ekstra.
0: Ali zapravo, jako voliš da sarađuješ sa muzičarima iz Bosne i Hercegovine, od nekih dječjih ansambala, evo moram pomenuti ovdje, hor i ansambl Superar iz Sarajeva, zajedno ste radili divne stvari. Na čelu tog hora je Tuzlanka sa sarajevskom adresom. Orkestar Balsika, čiji je ovo dom zapravo, ovdje je također sarađivao s tobom na različitim projektima. Vrlo si zapravo otvoren za saradnje. Evo, pomenuli
1: sam Božu. Pogotovo kad je BiH u pitanju, ja sam nekako jako često, žena mi je iz Sarajeva, ja sam maltene...
0: Kažu sarajevski zet,
1: jel? Jeste, da. Ja sam maltene godišnje, rekao bi, 50 do 100 dana u Sarajevu. I tako da sam vezan na taj način za Bosnu i Hercegovinu i tamo, znaš, nekako kad gradiš bilo kakvu karijeru, gradiš je najbolje tu gde si. I zato sam ja u Beogradu napravio svoju neku bazu, ali također paralelno i u Sarajevu.
0: Jer kako kaže naš narod, odakle si, odakle ti je žena, ili tako, odakle Sarajlija.
1: Samo što sam ja češće sad u Sarajevu nego ona. Ali sam stvorio prelepe saradnje, kao već sam spomenuo, i sa Helen Neise, i sa Božom Vrećom, i sa Adnanom Šaranom, i mnogo više. Tako da, sigurno da crpim dosta tu inspiracije i baš te neke sarajevske energije.
0: Koliko je važno zapravo ukrstiti tako iskustva, muzička, neka razmišljanja, ideje i koliko je važno biti u ovom poslu otvoren prema toj vrsti saradnje, a ne zatvoren misleći da sve znaš?
1: Važno je u životu, ne samo u muzici, da čovjek da ima svoju komfort zonu, ok, ali da je ta komfort zona tu da bi izašao iz nje. To je, da li je to u partnerstvu, da li je to u roditeljstvu, da li je to u svom poslu ili da li je to kao izvođač, javni muzičar, da kao autor da izlaziš iz neke svoje rutine i lupa, svakodnevnog i to je u stvari nešto što nas razlikuje od možda životinje, zato što mi možemo non stop da živimo 100 života i mislim da je to samo dobro.

0: Kada govorimo o diskografskim izdanjima, ni tu nisi lijen i iako kažu muzičari da vrijeme u kojem živimo nije naklonjeno onim klasičnim diskografskim izdanjima, i tu je, čini mi se, negdje uticaj old schoola i činjenice da je lijepo imati kod kuće i ostaviti generacijama koje dolaze i nešto opipljivo. Koliko je važno na tom polju biti aktivan i stalno sam sebe zapravo tjerati na novu kreativnost?
1: Pa, nije to lako. Danas imamo to zlatno vreme gdje svako sve može da radi, kao što sam spomenuo, a sa druge strane svako je i svakome je dostupna tehnika, nije to više važno da ti moraš da izdaš za PGP ili za Jugoton ili tako nešto, da se tu producira nešto za ne znam koliko desetina hiljada eura, maraka ili šta god, nego danas ti imaš svoj kompjuter i svoju zvučnu kartu i ti možeš da napraviš svetski hit. A opet, nije svako autor, nije svako muzički producent, neko je možda samo pevač, pa onda mora da plati tekstopisca, autora, aranžmana, studio za snimanje, spot, fotografije, sve to je jako skupo i onda naravno da je teško biti u nekoj, kako se kaže, da imati u vremenu neku amplitudu da se svaki godinu dana, svakih dve godine, onda je to skupo, ne isplati se to. Moja velika sreća da ja sve sam sam svoj majstor. Donekle je bilo finansijski jako teško i to da se isprati, a kamoli kad moraš da plaćaš neke druge stvari, zašto i dalje ja moram snimiti spotove, ali zahvaljujući i Fakulteta dramskih umetnosti imao sam super tu studente koji su mi pomogli. Ali onda dođeš do nekog nivoa da je to postaje i lakše i da možeš da snimiš neki spot i tako da. Ali pogotovo na početku je teško i tu je meni, ne znam da li bih rekao da je to sreća, nego eto, ja sam odlučio da to studiram i da se time bavim i time nisam nezavisan ni od koga, tako da mi je sad ovo ukupno sa albumima Marakuje i mojim albumima deveti album, osmi studijski album.
0: Za koliko godina?
1: Od 2011. A od 2015. mi je ovo sad šesti moj solistički album.
0: Da, to je rečeno jezikom atletičara pravi sprint.
1: Da.
0: Buk, ali s preponama.
1: Da, ali eto, nije meni, ne pada mi teško, čak ljudi mi kažu ajde malo polako, moraš malo da ljudi da se zažele. I onda se ja sam borim sa sobom, ajde da. Evo, foto jedan. Moji kolegi mi kažu, eto, i Gagara iz Helenese, kažu, čekaj malo, ceci album izbacio. A ja već završio, već imam ideju za sljedeće. Tako da mi je, ja mislim da je svakako bolje više izdati nego manje.
0: Da, i nekako ostavljati taj trag. Ja se vrlo često uplašim u eri digitalizacije da jednog dana sve to nestane. I nekako i dalje živim u vremenu. Ja recimo, jer to nisam je danas donijela, ali kod kuće imam Luisovu ploču. I imam i gramofon i učim i moje mlađe generacije da to ima svoju ljepotu. A s druge strane, valja pratiti trendove, valja biti dostupan na jedan klik.
1: Treba da postoji balans.
0: Da, koliko muzici ta dostupnost na jedan klik i ogromna količina svega koja nastaje u jednom danu, zapravo koliko muzičaru i njegovom radu otežava dolazak do konzumenata?
1: U svakom slučaju olakšava, zato što ja sam mogu sad to da uploadujem, neko to može da čuje i u Los Angelesu i da to bude viralno.
0: Sve realno, u realnom vremenu odmah.
1: Ali ima mnogo, mnogo više sadržaja. Tako da ima i svoje dobre i loše strane.
0: Da.
1: Ali ja samo tražim dobro.
0: Kada nabrojimo ta diskografska izdanja u tako kratkom vremenu, uplašim se da pitam šta su planovi.
1: Jo, ja ovih dana sad to pričam. Eto, možda ćete vi da mi pomognete, ne znam šta da radim. Kao što je pitanje, šta je sljedeće? Da li da snimim World Music album sa još više nekih obrada tradicionalnih pesama i možda nekih novih pesama koji su inspirisani tradicionalnom muzikom, ili da snimim nemački album? Eto, šta vi mislite, Barbara? Šta ti misliš, Barbara?
0: Ja sad sam prvo htjela da pitam zašto vi, ja glasam za prvi prijedlog.
1: Da, World Music album.
0: Da.
1: Rešeno.
0: Makar i njemačko tržište...
1: Možda i neku sevdalinku da obradili.
0: Mi zapravo vrlo često ne shvatamo koliko je svjetskoj muzici u svim žanrovima Njemačka ostavila i koliko je to jedna ozbiljna publika. Neko ko je dio života proveo u Njemačkoj može da kaže da je to zaista jedno ozbiljno muzičko polje za stvaranje.
1: U svakom slučaju i historijski, kao nešto kad pričamo o klasičnoj muzici ili bilo šta, ali i do pop muzike koja je stvarno Nemačka na nekom trećem mestu u svetu, vezano za broj publike koja to sluša i šta je u Nemačkoj hit, to je...
0: Da, biti njemačkom tržištu.
1: Pa, treba biti iskren, treba raditi, mislim, treba i dalje, u nekom trenutku ja slušam, ja pratim i tamo scenu i sve to, ali bi sve to opet upakovao sa nekom inspiracijom tom u moj fazan. Opet da tu bude i nekog orijentalnog trenutka, nekog balkanskog, ali svakako u mojoj muzici ima elemenat pop muzike i svašta nešto, tako da, samo je tu... Pitanje entuzijazma je trenutka gde negde opet počinjem od nule. Znaš, ovde me čekaju ljudi, kad izdam album ja znam da postoji Raja koja je ono, na neki način ima broj ljudi koji jedva čeka, čuje neku novu pesmu i onda je to lako. A ovde sad,
0: kome? Ali ono je izazov koji radi.
1: Ali je izazov, opet, ali da li je to isto kao sa 28 ili sa 39, tako da, ali još me drži taj entuzijazam, samo da vidim za nemačko tržište, da li imam.
0: Da, ma mogu ja onda pred krajem ovog razgovora da glasam za oba prijedloga, a da ih nekako rasporedimo barem na 2 godine.
1: Možeš, dogovorimo, to je super ideja.
0: Jer kako duže razmišljam, zapravo shvatam da se kao nekome ko voli Markovu muziku sviđaju obje ideje, tako da jedva čekamo i tu njemačku stranu.
1: A na novom albumu sam objavio pesmu zajedno sa SciCMC koja je pola na nemačkom jeziku, tako da sam tu napravio već neki prvi korak.
0: Dakle, Nemci ipak imaju svoje mjesto i taj život. Moram još nešto da...
1: Nemački ima mjesto u meni, da.
0: Da, a u jednom intervju, dosta davno sam to zapravo gledala, slušala sam tebe i sestru kako kažete, kako uopšte uz to što ste odrastali u Njemačkoj, od malena ste naviknuti da nije lako zaraditi, bavili ste se svim poslovima i nekako sam to zapamtila sve ove godine u vremenu u kojem svi mi djecu kvarimo, pružajući im sve što požele za vrlo kratko vrijeme. Kako da se vratimo tim nekim istinskim vrijednostima ili da se vrati na početak ovog razgovora gdje nestaše one dobre pjesme stare?
1: Stvarno, ja sam roditelj dečaka 5 godina i devojčica 2 godine i ja se isto pitam gdje granice. Danas se u stvari je sve nekako, šta god nešto doneseš detetu, kupiš gde je granica, gde je ono što, znaš, ja se sjećam kad sam ja bio i mi smo imali sve, ali smo znali gde je granica, da ne, da... I sad i ja isto se razmišljam šta je, kako se postaviti i tako učim se iz dana u dan, ali je, eto, bitno naučiti decu te neke vrednosti i onda ovo ostalo ide sa trendom, ali vrednosti, kultura neka i ta neka ljubav, što je bitna dobrota, to mi je najbitnije preneti. E sad ovo drugo će da prekopiraju i od nas i od njihovih drugara i njihovih idola, tako da na nešto nemamo utjecaj.
0: Da, važno je...
1: Ali baza je bitna.
0: Napraviti prave ljude. Raste li neki novi perkusionista kod Stojanovića?
1: Jes, da. Dima je i beatboxer, perkusionista, i pevač, klavijaturista, sve, trubač. Zola trenutno samo se dere i grebe.
0: Ali u ritmu i sa sluhom, da?
1: Da, ali ona isto ima svoj fazon. Ona je tu plesačica i pevačica.
0: Tako da nemamo brige da će se...

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: najzahtjevnijih granica Evropske unije.
1: Vidite, ako se sjećate kad smo razgovarali o tome da Evropa, odnosno Evropska unija više nije sila, sve ovo moguće i ovo je nešto što je se moglo očekivati. Naravno, iza svega nije ni slučajno Španija, jer je Španija bila prva zemlja koja je deklarativno priznala Palestinu u Ujedinjenim nacijama i drugo, zabranila je američkoj vojsci korištenje svojih baza čak i za tankanje gorivom, a ne bilo što drugo. Tako da kazna je morala doći. Mi nismo mogli znati u kojem obliku, ali evo sad vidimo ovaj oblik i kogod je malo bolje analizirao ove stvari, znao je da će se Španiji nešto desiti, samo nismo znali da će se desiti ovakva kriza i u ovom obliku. Tako da...
0: A šta se zapravo, gospodine Blagojeviću, dogodilo Španiji i koliki je to pritisak na ovu zemlju?
1: Ozbiljan je to pritisak. Ozbiljan pritisak, negdje oko 60.000 ljudi je ušlo na teritoriji Španije i to je ušlo na dijelu koji je najbolje čuvan i od strane Maroka i od strane Španije. Tako da je to je bio granični prilaz koji se nije ni prelazio, nije ni korišten za prilaze, jako rijetko je korišten za prilaze. Otprilike je niko nije očekivao tu da će toliki broj migranata, ali ovo nije ništa slučajno i ovo je jako dobro izdirigovana kriza, da se napravi kriza u Španiji, a samim tim da kriza u Španiji će po sistemu spojenih posuda doneti krizu u Evropskoj uniji.
0: Neke pojedine članice Evropske unije su odmah reagovale. E sad, može li migrantski pritisak dovesti do novih kontrola unutar šengenskog prostora i koliko bi to zaista promijenilo evropsku politiku otvorenih granica?
1: Pa naravno da će to proizvesti. Vidite, vi morate gledati na Evropsku uniju na jedan strogo birokratski aparat koji ne reaguje na suštinske probleme. Oni reaguju po principu današnji problem hajmo rješavati danas. Nema ljudi koji vode sada, nažalost, koji vode Europsku uniju, nisu strateze. Nema, ja evo sad pokušavam da se sjetim za koju osobu bi mogao reći iz vlade Evropske unije da kaže, to je lider koji ima neku mogućnost, moć da napravi neko strategijsko planiranje, ali nema. Nažalost, većinom su to podkapacitirane birokrate koji vode Evropsku uniju i zato jesmo tu gdje jesmo. Mislim, ja govorim kao da smo mi dio Evropske unije, ali smo dio Evropskog kontinenta i, nažalost, sva ta zatvaranja na koja ste vi aludirali bi zapravo najviše pogodile nas, najviše pogodile Balkan, jer to zaoštravanje kriza bi i onako uz sve ove probleme koje sad imamo, nove prelaska u Evropsku uniju, napravilo
0: to sam vas htjela pitati, hoće li to promijeniti tu politiku Evropske unije prema migracijama i u kojem smislu?
1: Pa ja mislim da će sad ad hoc se više raditi na ovoj stabilizaciji krize u Španiji, ali da bi, već smo danas mogli vidjeti istupe nekih evropskih parlamentaraca koji već zagovaraju da se totalno zatvaraju ove granice, desnica je zagovarač toga da se totalno zatvore granice za ulazak u Evropsku uniju zemljama, građanima koji ne dolaze iz Evropske unije. Tako da očekivati neko talasanje šta će direktno oni donijeti, teško je predvidjeti, ali da će se iskomplikovati život nama koji nekad prelazimo granice Evropske unije, da hoće.
0: Gospodine Blagojeviću, mandat Antonija Gutjereša ističe krajem ove godine. U trci za njegovog nasljednika je više kandidata. Koliko je ovaj izbor važan u trenutku kada se UN suočava sa svim ovim ratovima i krizama te sve većim podjelama među zemljama članicama?
1: Ja sam bio ozbiljan fan Gutjereša i nadao sam se da će on unijeti neku novu energiju u Ujedinjene nacije, jer Ujedinjene nacije same po sebi, onako kakve su kreirane i kakve su godinama bile, došle su do jednog nivoa gdje više je ozbiljno postavljeno pitanje da li Ujedinjene nacije onakve kakve su sada uopšte imaju neku svrhu. Ja sam se nadao da će on unijeti tu energiju, eto bio sam u krivu. Zapravo, ako ćemo biti potpuno iskreni, on

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži